Nu sunt o femeie cu picioarele pe pământ. Și ce dacă? Cerul meu e reglabil și pot să-l aduc aproape? Sau pot să mă înalț nopți întregi după el? De fapt, din gleznele mele zeii și-au făcut papirus unde și-au scris poemele. Rochița mea are cea mai lungă trenă pictată cu vise și dacă stau să mă gândesc bine, sunt departe de a ști să merg. Am aripi de lumină. Nu sunt doar o creatură obsedată de strălucirea grăuntelui de aur din interiorul nespus de alții. Câteodată stau și mă gândesc, doar câteodată, dacă mi-ar plăcea să mă dezgroape cineva prin cine știe ce biblioteci virtuale și să-mi spună, wow, pe vremea aia încă se mai purta inima în palme și s-ar arăta fiecare trecător, uite ce inimă am eu, și moda asta se numea poezie. Apoi să nu mai am de lucru și să încep a scormoni straturi până a găsi drumul sângelui. Iubesc viața. Nu sunt o femeie cu picioarele pe pământ. Am urechile agățate de gândurile tale. Sunt făcută să înțeleg realitățile multiple și să iubesc. Și ce dacă? Important este că știu să zbor. Și dacă vreau cu adevărat, chiar știu cine sunt. Iubesc viața, chiar dacă nu sunt o femeie cu picioarele pe pământ.

Și chiar ce m-aș face fără tine, ce m-aș face fără voi, ce m-aș face fără oamenii care ascultă postul de radio. Bună seara încă o dată, ascultați Luceferul cu Alina la orele 20.

Ultima Noapte, atât de frumos sună pe undele de radio, O Ultima Noapte a Irinei Rimes. Iar acum, Baba Vanga. Orele 19, doamnelor și domnilor, rămâneți alături de mine într-o seară superbă, așa cum este vremea și aici la Nuremberg, până la orele 20. Ascultă Luceafărul cu Alina pe 95,8 MHz în Nuremberg. Sie hören Luceafărul, unsere rumänische Sendung auf 95,8 MHz in Nuremberg.

Timpul este cel mai valoros lucru al omului și totuși cel mai irosit și cel mai puțin prețuit. Iar oamenii se plâng din ce în ce mai mult de faptul că nu mai au timp. Oare lipsa de timp ne ține în loc? Prizonieri în propriile ambiții de a avea cât mai mult, de a deveni și de a dovedi că suntem capabili și de a trăi într-o continuă competiție cu cei din jur? Oare lipsa de timp ne dezumanizează încât devenim indiferenți la suferințele altora și nu ne mai oprim din când în când lângă un suflet îndurerat să-l alinăm cu o vorbă bună și trecem nepăsători pe lângă un om flămând sau pe lângă un câine rănit? Oare lipsa de timp ne împiedică să-L căutăm pe Dumnezeu? Oare lipsa de timp ne face să trăim ca niște străini în sânul propriilor noastre familii, comunicând pe fugă, jucându-ne cu copiii noștri pe fugă, grăbindu-i mereu să se trezească, să se spele, să mănânce, să-și facă temele, să? Oare când a devenit lipsa timpului pretextul să nu ne mai împărtășim vise și bucurii? Oare lipsa de timp ne ține departe de prieteni, încât nu mai găsim răga să facem o vizită, să scriem o scrisoare, să dăm un telefon? Oare lipsa de timp ne determină să fim superficiali, să nu ne mai dăruim celor dragi și să nu mai căutăm apropierea de oameni? Oare lipsa de timp ne ține izolați în case, refugiați în monotonia programelor de la televizor? Sau trăim poveștile de iubire și de prietenie virtuală? Oare lipsa de timp ne face să nu ne mai bucurăm de nimic? Să trăim totul în viteză? Programați să ne atingem scopurile? Oare lipsa de timp ne obligă la vieți netrăite, la amânări nerepetate și la renunțări? Oare când lipsa de timp a devenit pretextul pentru a nu ne mai trăi viața?

Doamne, sunt femeie și mereu îmi spun, dacă asta-s toată, dacă flori pe drum risipite parcă drept din poala ta, cresc în urmă pasul să mi-l pot vedea. Dacă sunt femeie, cuget liniștit, gând, furtună noapte, vis neispășit, coamă învolburată, tropo de la cai, înhămați la steaua, unde mă scriai într-un timp odată, ce legai de rând, dacă sunt femeie. Doamne, prea curând litera ta vie slobozită în vers, trup micuț de fată, roi în univers, unde mimenirea, ce simțiri în ea vor să schimbe, Doamne, punctuația. Dacă sunt din coasta pură a lui Adam, dacă port în mine legături de ram, în adânc pământul rădăcini mă așteaptă, din înourata lumii, când preocupată, mai închin luminii un pahar de soare. Dacă sunt femeie, Doamne, ce mă doare! Întrebări retorici, fraze nuanțate, întrepusul zilei, liniștit de noapte, dăr și bir pe lună, voi plăti să-mi poată firea mea nebună să mă absolve toată. Dacă sunt femeie, Doamne, nu mai spun, asta sunt. Laș pași înfloriți pe drum, parfumat, risipă, să mă pot vedea, râd, mă înalț în mine din iubirea ta.

Vrei să mă cunoști? Atunci nu-mi privi insistent chipul și nu-mi pune etichete definitive după ce m-ai ascultat rostind doar câteva cuvinte. Nu asculta poveștile altora despre mine și nu mă privi prin ochii celorlalți, pentru că fiecare om mă vede diferit și prea puțini sunt aceia care mă văd așa cum sunt cu adevărat. Nu-mi cataloga sensibilitatea, moralitatea și valorile în funcție de greșelile din trecut, pentru că nu cunoști conjuncturile ce au dus la săvârșirea lor. Nu poți judeca omul după o singură faptă, așa cum nu poți judeca eternitatea după o singură zi. Vrei să mă cunoști cu adevărat? Atunci vino și trăiește alături de mine o vreme. Vino în casa mea, în viața mea, și abia atunci să te cumeți să vii în sufletul meu. Doar așa ai să poți vedea tot ceea ce mi se întâmplă, tot ceea ce trăiesc, tot ceea ce iubesc, tot ceea ce simt și da, tot ceea ce îndur. Vino să-mi vezi trăirile, nu numai pe acelea pe care le aleg eu să le văd. Ai să observi că nimic din ceea ce omenesc nu-mi e străin, de la bucuria intensă până la tristețea nemărginită. Vei avea ocazia să constați că am și slăbiciuni, ca toți oamenii, dar că, spre deosebire de mulți, eu găsesc puterea să mă lupt cu neputințele mele. Vino să-mi vezi și bucuriile și necazurile și clipele de mulțumire și frământările interioare. Vino să mă vezi întreagă. Vino să vezi cum râd când ar trebui să plâng și cum găsesc puterea să le alin durerile altora în timp ce ale mele mă sufocă. Vino să vezi cum găsesc în mine forța de a le da celor dragi aripi să crească, în timp ce pe mine mă dor și cum urmele lăsate de aripile ce mi-au fost tăiate. Vino să-mi cunoști temerile din fiecare clipă și iubirea de o viață. Vino să-mi cunoști tot universul cu trecut, prezent și visuri. Vrei să mă cunoști cu adevărat? Atunci vino să mă vezi întreagă.

Copilărie, unde ești? Când îmi puneai sub cap povești, aveam în pernă numai vise și un leagăr cu iubiri promise. În ceață îngeri mă vegheau, cu nopți de stele mă înveleau, până și gândul mi-au zărit, turnând în taină mir sfințit. Și înfășcat în liliac, lăsat în ploi peste cerdac, cu greier într-un alai, eram în rai. Precum un fluture în grădina, scăldat în raze de lumină, mă rătăceam prin flori cu rouă, strângeam cu brațele amândouă petalele căzute în zori, din trandafiri agățători, și mă întristam, credeam că plâng, că spinii aripile frâng, de nu i-ar fi avut spurau și cerul roșu îl pictau, mi-ar fi făcut și un curcubeu să-l văd în el pe Dumnezeu. Azi îmi lipsești atât de mult, de parcă sufletul e smuls și aruncat în gropi comune, fără de viață și de nume. Și veacurile mă despart de tine. De ce ai plecat de lângă mine?

pictează-mă din răsăritul. Rondele florilor. La doi. Împarte-l tu când primăvara o curge iarna între noi și înfloresc nebune patimi. Soave perle în infinit. Pictează-mă cu stele albe când noaptea cade în răsărit. De mâna ta flămândă ziua, de ochii tăi cei nelumești. Pictează-mă. Pictează-mi clipa cu porunca secunda, cu de flori povești, în care sunt nemuritoare. Cum să respir dacă nu vii? În fiecare așteptare din vieți trecute tu să-mi vii. Pictează-mă cu trup de fată pe transparentele trăiri, când mi te dai și îmi iei toată prin ce se scrie în priviri. Și nu mă mir că de iubire se umple roată calea mea. Pictează-mă cu amintire, cu picuri dintr-un fulg de nea. Ah, cum mă poartă, cum mă poartă în săl de bal un dans ușor, și cum din streșini curge cerul cu note do și si, si bemol. Când adânca încordare strânge norii peste noi, pictează-mă cu un câmp în floare și peste el un pumn de ploi. Îți stau în poala înmărmurită, respir culoare și absint. Pictează-mă să-ți fiu iubită pe-n son muiat într-un colind, ce-mi plimbă peste trup cărarea. Fă-mi chip oglindă spre tumult și cu psaltirea îmi fă marea să se revarse în absolut. Întotdeauna mă adună, pictează-mi gândul înstelat cu ploile sub clar de lună. Pictează ceasul care a stat fixat de el în nemurire, cum mă adi cu mâna ta. Pictează-mă, te rog, iubire, și până adorm, nu înceta.